עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט,

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: C'est votre radio juive à Marseille.
2: Radio JM.
3: Radio JM.
2: איזה כיף.
4: בא לי שתי לי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך.

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט מטיילים.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ונפלנו,

לזכור שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, אשכור החזות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים. אתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.